ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو کا لال سن لو تو شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتے آیا کڑے سڈے بیبیاں ہاتھوں میں ساری لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں پائی پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچے نے کہا میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤدے تو گرو نے بڑی توحفہ دتا ایک اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھتا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہا بھی تھی بچی وہ پاؤدیاں کیوں نہیں کہ بھائی صاحب جی پہ فیکٹری کام کردیا تو ڈر رہتا پہ بیچنا میں کہ جی چوڑیاں پنچ کٹیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار سڈے کمیں جا رہے ہیں کڑا پہن تو تڈے کئی بیٹھے ہوئے دسنگا کا بھی یہ حال ہے جی فیکٹری سے کام کردے ہاں کڑا بچ فس گیا تو پھر کی ہے وہ آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کرتا سی لیتاں لوتاں تے تے این کڑا اتنے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان کی بات ہے جی تو عشق ہو پھر تو نبھ جاتی ہے تو چلو جی ہوں کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تو کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سکا مائی کہن لگے بھائی تین سدھا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماں سے میں لیٹ تے کام کردا تے میرے ہاتھ کیسوں ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا ہوں ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تو کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاواں پہنا تو شاید ہی کوئی رکھدیا ہوں جی تو گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ کی ادا سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے تڈے کوئی جواب دے گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دیتی اننتپور کول کمار تک چار صاحبزادے چوندنا میں نشاور کر دیتے کدی سوچیا تو کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تو پھر گرو نے سڈے لیے کالنا کدے لیے کی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہ آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہوں تے گھر کار بھی فری ہوئے پے نے بہت جی ہور لے جانے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی کشت لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہ پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبی لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لیا تو جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بنا کی کوئی لوڑ نہیں تو نلائک لی تو بنا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن کی لوڑ نے انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جہے بالکل اسے کام سے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے اتنے زمین ہور سنبھالی جاندی لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن کی لوڑ نہیں تے نالائق لی تو بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہوں تو جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لیے ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے وہی بخشیش منگیے وہ اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحب گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے ساڈے کام کاج کرت ورت جیڑی نا وہ شلاگہ جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پیائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے تو کہو جی

سکھ لوک سناوے کنت ن پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوی لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے دوئی

گل باند رہ کیوں کین نہ جانے رتن منی گل باند رہ کیوں کین نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سجانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے کھل سوڑی آنے بے مکھ ملوں کتھیا دکھ سہ جمانے

تاک نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داک نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنساں نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مخ سکھ نہ دیکھئی جو چھٹڑ چھوڑی بے

کالک بھریے وڑیے کجل کوٹھڑی منہ کالک بھریے کلر کھیتی بیجیے کہو کاج نہ سریے ٹوٹی پنگے پنگیے پیٹوئے مریے کنا پھڑ من تاروا کیوں دتر تریے اگلائے مندر سویں تسنا

کتا راج بہا لیے پھر چکی چٹے کتا راج بہا لیے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیا لیے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیا لیے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھیے من ہٹ نہ گھٹے چوہا چندن پر ہرے کھرکھے پلٹے کیوں نندک پر نندیوں ہٹ مول نہ ہٹے اپن ہتھی اپنی جڑ آپ اپٹے اپن ہتھی

بے کھاجے کونے لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے کالا کمبل اجلا کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جوچھ ہے دسے موہ سونے